witwa Nyangoma itaba ni muri gitega ngo yifurije igitondo cyiza kuri je wenye nabana biwe Miki na Link mudamu wa nabavyeyi wa namuvukana Ibuno Januar na Elena na Veterino na Boniface na Fisto na Elise abose ngo bagire igitondo.

Ono korero isaha zitatu ziruzuye zirarenga ko munota umwe mwamaze kumva indanzi ikiganiro ni Saturday morning buri mwe mwese muri ko mudutega biri bivanye naho muherereye aho bwakeye tubifurize umunsi mwiza ndetse no mwijiro mwijiro ryiza bivanye naho muherereye Nuko rero muri kano kanya rero umwanya ni wanyu turabashikiriza uturirimbo twani wacu n'utwumahanga ariko namwe rero rica tubaha kandi kugira ngo musabe uturirimbo mwifuza na burya ari uwa gatatu

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turi ku munsi wa gatandatu nigenekerezo rya kane ukwezi kwa mukaka mwaka wa 2026. Twaramutse inshuti bakunze ibiganiro byacu kaze mano makuru kuri no mutaga agizwe na bino bikuru. Abanyagihugu bakuye mu matongo arahitwa kagaragara muri komine Gihanga mu ntara ya Bujumbura baridoga ku buzima butariko buraborohera inyuma y'ukwezi kurenga basubiye kuzwa kuyaranguriramo igikorwa na kimwe bavuga ko ibikorwa byo kuyungunganya bitagishoboka na imiryango ya

ijambo, ibyiyumviro, ibyifuzo by'abana n'ugwaruka ni mu kiganiro. Turi ku munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya kane ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. N'umwanya w'ikiganiro ndafite ikibanza nk'uko musanzwe mubimenyere iminsi yose ya gatandatu ko kuva isaha umunani gushika isaha icyenda, aba ari umwanya w'ikiganiro ndafite ikibanza cyahariwe abana bakiri bato. Muri icyo kiganiro turaza kurabira hamwe ibikorwa abana bakoreshwa mu gihe

indirimbo ni Tel Aviv ya Satubi kwa Satubi twigarukira ngaha dukubitira hakurya y'amazi extra stamina yes dollar akaba ryohere cyane mwebwe mwese muhandanya muhana natwe mwebwe mwese muhandanya muteramana natwe uko bukeye uko bwije aka karimu ndakabatuye cyane.

Areka tuwateni ni kecha ne tuifuriza na weekend nziza Mwanda nyamujo hekwa mwiko kwa vizanyu Mwiko kwa vizakaranga Mwanda ya mwigiraneza Adina chogituma Mwiko kwa vizanyu Ukwebili kose Mwugwaru kura vila shikayo Mwumviriza vila shikayo Mwurumva kwa libinu hivabi gyoshe chane Ati ni mwisange mwahageze. Wow, numuyange rigasi reka tubashimire cyane ku bikorwa bitandukanye mu

Siriba tugushimire cyane utwana twa ko turi kumwe. Abana nyutera manana twa ko bwe ko bwije. Abandanye ryoherwa n'ibiganiro vya hajendo nzikira.

rero ko byari bimeze aho hambere abantu bose ntibakwa ku rugero rumwe kuko bose batanganya itunga ari umwami ntiyatirinda guharura itzakoye azaharogwa n'abatoni umwami we yavuga ko bajyana iraro ryose

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turi ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya kane ukwezi kwa mukakano mwaka wa 2026. Mwiriwe mwese muteze amatwi ibino biganiro kazema no makuru kuri no mugoroba afatiye kuri ibino bikuru bikuru. Barabandanya kwidogera ingingo ibuza kurangurira igikorwa na kimwe mu matongo arahitwa Kagaragara ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu batwaye matongo bavuga ko baritariko bavuga ko bariko baraturatura basaba ko leta yo baronsa handi ico kibazo kandi bavuga ko kizwe n'urwego rw'umukuru w'igihugu nkuko vyemezwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye amenyesha ko hari abamaze kurungikwa gukora amatohoza. Inyuma ya mezi abiri ishure ryitwa Ecole Internationale de Gitega rihagaritswe n'ubushikiranganji bw'indero ryagirizwa ko ridakorera mu mategeko. Kuri uyu wa gatanu ubuyobozi bw'iryo shure n'abarezi barahuriye mu nama ya bose abavyeyi barereye kuri iryo shure bakaba bashikirije ko badatahura ukuntu iryo shure ryokugagwa rimaze imyaka 43 rikora ridakurikije amategeko nayo kugwiza.

nabandi twafashwa n'Imana twe turi babandi bahezagirwa na data twe turi babandi bafashijwe n'Imana twebwe ni babandi twahezagirwa na data nta mafaranga nta mbongo mfise nta muduga nta na kimwe mfise alala kwa nini murekana basabe kumvikiswa hiri mukumvirize

0: twari ku murongo wa kabiri risure ku murongo wa mbere. Allo.
1: Gesantos mono w'Imana mono dukunda mono twasengye Imana katumvira amahoro n'imitima ko mana rekomeza gukunda gara konsepti ya.
0: Ninde tuyago twakwirihe muntu w'Imana.
1: Nokuri kose muravugana Isa wa ngozi mu gasekebuye.
0: Isa wa ngozi mu gasekebuye.
1: Natane cyane cyane ko ndamwumva maniga hari maniga marezo ya mwanje usanga tambaye ikanzu y'ikiganiro cyo kuri radio ndonde kiritiye.
0: Aho rero usanga amazi bise dasenga ntibambaze.
1: Naza natane cyane kabisa.
0: Amashete nari gendera muri nosi yabajya nabari ya mugabo.
1: Ah kari gendera kabisa dasenga nyene ari injira.
0: Twagiye rero wa mbere ninde?
1: Dasu wa mbere niwe n'umujyango wa muntu w'Imana.
0: Ndagushimiye.
1: Abamenye sama kuri mwese ba radio ndonde kiritiye tujoro giye.
0: Kwizana rya bose reka ngushimire.
1: Matia abona yezu cyo kimwe nabandi ba DJ bose bakora na kuri radio n'indufi 7 ideologies
0: mbegura bizi
1: sabe sabe
0: ah ku murongo wa mbere bari